Pop Loud i numera Privid, pesma koja je objavljena na svim digitalnim platformama, single izdat pod etiketom diskografske kuće Feedbox, dosta glasova stiže za njih, a mi odmah prelazimo na strani novitet u završnici emisije, Olivia Rodrigo i Stupid Song, treći single sa njenog trećeg studijskog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: U gradu Atina, u američkoj saveznoj državi Džordžija, nalazi se čuveno drvo za koje kažu da poseduje samo sebe. Navodno, nekadašnji vlasnik je toliko voleo svoje drvo da mu je ostavio pravo na zemlju koja ga okružuje. Iako pravnici i danas raspravljaju da li je tako nešto uopšte moguće po zakonu, priča je vremenom postala lokalna legenda. Danas mnogi turisti dolaze upravo zbog tog neobičnog drveta, koje je samo sebi gazda. Originalno drvo više ne postoji, ali je na njegovom mestu zasađeno novo koje i dalje nosi isto ime, drvo koje poseduje samo sebe i nastavlja tradiciju. Lokalne vlasti i stanovnici godinama brinu o njemu kao o važnom delu istorije grada, a oko stabla se čak mogu videti i table koje objašnjavaju njegovu neobičnu priču.
0: Tek da se zna.

0: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i Novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: PGP TES vam predstavlja prvo studijsko izdavljanje.

3.18. Slušajte 202 i brzu traku. Nakon Alicia Keys idemo na još jednu veliku zvezdu, ali koja se sad vodi kao novitet sa svetske muzičke scene. Sheryl Crow se vraća novim albumom koji izlazi u oktobru, a koji najavljuje pesmom Freedom Bus. Freedom Bus.

Besplatni preventivni pregledi biće održani sutra od 9 sati u prostorijama osnovne škole u kragujevačkom naselju Vlakča. Građani će moći da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, urade EKG, ultrazvučni i oftalmološki pregled, kao i da dobiju savete lekara različitih specijalnosti. U Domu zdravlja Niš u subotu od 7 do 13:30 popodne u akciji Povratak u školu.

Zove Kida iz Zemi Gruva i pesma Dobar Vibe, single sa debi solo alboma Cosmic Delivery. Glasite 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su društvene mreže Facebook, X i Instagram, zvanične stranice Beograda 202. U nastavku predlog broj 3, drugi novitet večeras, grupa Armatura tela i pesma Zvezdana noć.

Još jedna grupa iz Beograda, Armatura tela i pesma Zvezdana noć, single sa debut dvostrukog albuma 1 i 2. A sada kao predlog broj 4 slušamo sastav Guybrush Threepwood u numeri Vreme.